0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: keep my head above the water. Keep my head above the water.
1: Радіорація. Радіорація – охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Так само зараз по красі 10 хвилин минає після 8 Білорусі, після 7 Польщі. В Варшаві презентували переклад Романа Собаки Європа Лігерда Бахаревича. Ця переклад-твор можемо почитати по-польську. Ну, а перекладом цієї книги займалася Яна Бернатовича, перекладчиця білоруська.
3: Так, це правда, що у Білецько-Подлявській є ліцей з білоруської мови і навчання, але я, на жаль, не з'являюся випускницей цього ліцею. Я вучилася у іншим. Захоплення Білорусю почалося по сімейних причинах, тому що просто мій дід уродженець Білорусі, ну, білоруських територій, бо тоді ще у міжвоєнним 20-літті це Речі Посполіта Польська. Контакт з цією сім'єю, яка залишилася у Білорусі, був. Хоч коли мені було 19 років, я в моїй дядькой мы вдвоих поехали до этой вёски, где мой дед народился. Это была такая довольно малая вёска над Нёменом, недалеко Берёзовки и Лиды. И мы там провели тыдень, який просто шмат что изменил у меня. Я зрозумела, что у меня там корни, я чула себе там чудовно. Бо коли вже вернулася у Польщу, то почала цікавитися Білоруссю, вчитися мови спочатку російської, після вельми хотілося чомусь вчитися білоруської. Ось тому для мене це було натурально, що коли мені цікавить Білорусь, то навіщо мені вчитися російської мови? Мені потрібна білоруська. І так це просто склалося. Хоча фактично я родом з Подляша, і напевно це сімейний корінь, і Подляша саме по собі повпливало на те, що мені після вже доволі легко доводилося вчитися і говорити, і після якби так само і хотілося перекладати ось з білоруської мови.
4: Так само на слуху, що ви були перекладчиком довгої дороги додому Василя Бикова, але все ж таки логічне питання, як ви вийшли на Альгерда Бахаревича і його «Собаки Європи»? Чому вирішилися перекладати цю книгу?
3: Ну, якби це один з самих таких сучасних, відомих письменників білоруських. Книга так само була, ну, доволі поспіхова і за межою. Так само автор був узнаний, його так само шмат уже перекладали на польську мову, бо є збір оповідання, є «Малая медична енциклопедія» по-польську, є «Срока на шубельницю» у перекладі Яна Максимюка, медична енциклопедія у перекладі Міри Лукши, і оповідання там у різних перекладах. Місяць тому назад показався збор оповідання «Перетрус» у музеї у перекладі Богдана Задури. Так що можна сказати, що Бахаревич – це автор, який має, справді, шмат польських перекладчиків. Так що тут важливо сказати, що я з'являюся тільки одним з гати, якби цілком, як на білоруського автора, то цілком шматлікої групи людей. Відомо, що «Собаки Європи» – це ж така, якби, сама головна книга автора, яна велізарна якби по об'ємі, і тут, ну, спочатку у мене були сумніви, чи я увогуле змогу це зробити, бо ж це ж така книга, яка потребує певної так само літературознавчої підрихтовки. Запиталася Яна Максимюка, чи він збирається цього перекладати, тому що він перекладав з Ігорем Максимюком «Сороку на шубельниці». І він не має нічого супрець. І тоді я вирішила, що буду працювати з цією книгою. Спочатку хотілося робити це просто так для себе, а після вже знайшовся видавець, почалася така вже регулярна праця.
4: Так, бо, може бути, хтось з наших слухачів ще не читав її, і варто відати, що книга гета заборонена у Білорусі, боку признана екстремістська, або має великий поспіх у Європі. Премія Вайлера, Ліпсіська премія. Як ви лічите, чому така книга така небезпечна для Білорусі, і чому її варто читати у Польщі сьогодні?
3: Я перш за все бачу у романі Бахаревича просто видатний мистецький твір. Хочу це підкреслити, універсальне виміряння цієї книги. Для мене це книга, яка розповідає про те, як ми, просто як люди, вельми, якби нас притягває земля, а ми вимушені ходити так близько до цієї землі, а нам вельми хочеться літати, нам хочеться одірватися від цієї землі і бути вільними. І Магчыма, гэта ж прычына, чаму кніга стала якбы такой небяспечнай, або можа таму, што гэта кніга пра свабоду, пра абсалютнага якбы свабоднага чалавека, пра ўладу, пра мову таксама. Гэта якбы свабода, гэта тэма, якая вельмі універсальная, але чамусьці хтосьці палічыў гэта як такі як тэму палітычную ці актуальную пэўных канкрэтных палітычных абставінах. Тут кожны мае магчымасць чытаць, інтэрпрэтаваць па-свойму. А польскаму чытачу рэкамендую, перш за ўсё таму, што гэта проста добрая літаратура, як я сказала. Гэта, я думаю, самы галоўны аргумент, як і ўвогуле кожны чытач перш за ўсё бярэ пад увагу, калі выбірае сабе кнігу. Ён хоча добрага чытання. Я магу параўнаць гэтую кнігу, вернуцца там до Набокова, до Гомбровіча, до Целана, до Кафкі вельмі высокім узроўні. І гэта, я думаю, саме важнае. І вось вядома, што там ёсць гэты палітычны кантэкст, што так як Бахаревіч казаў, што сабакі Еўропы гэта вось якраз беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны якби асцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу, ніхто не хоча іх чуць. Вось. Ну, можна так інтэрпрэтаваць.
4: І для тых, хто ще цікавіцца моўнымі асаблівасцямі, асноўнай фішкай рамана з'яўляецца так званая штучная мова балбута. Як вы падышлі да перакладу на польскую мову і што цікавага нуляе? Бо ўсё ж такі мы кажам і пра прастору папяровай свабоды, так, у нейкай ступені.
3: Так, так, так, так. Моўная свабода, так. Ну, аўтар стварыў такі канцэпт, як канструляваная мова. Прастора абсалютнай свабоды, яна таксама развіваецца на такіх правілах, у якіх закладзена свабода. Абапірацца, напрыклад, нямецкага перакладчыка Томаса Вайлера, які працаваў над гэтай кнігай у рамках стыпендій. У яго было больш часу, каб займацца бальбутай на такім сур'ёзным узроўні. У яго быў час даследаваць бальбуту, развіваць бальбуту таксама. Калі параўноўвала арыгінал з нямецкім выданнем, то ўжо было бачна разніцы, як бальбута развівалася, што ёсць новыя граматычныя формы. Таму мая бальбута ў польскім выданні гэта больш за ўсё бальбута арыгіналу, арыгінальнага выдання. Вось менавіта пра тое заахвочвала польскіх чытачоў сабакаў Еўропы развіваць бальбуту. Можа хтось у кагосьці будзе час, ахвота гэта зрабіць, я буду таму вельмі вельмі рада.
4: І ці чакаць ўсё ж такі можа быць прэзентацыі рамана на Падляшшы? Ці гэта ўсё ж такі больш пытанне да аўтара, як вы лічыце, ці можам спадзявацца?
3: Я не адкрыта на такія магчымасці, калі толькі будзе нейкае запрашэнне ці магчымасць арганізацыі такой прэзентацыі, то з радасцю паўдзельнічаю. У аўтара, напэўна, таксама знойдзецца час. А цяпер збіраемся на прадмову ў Роцлаў. Будзе таксама нагода і пра сабакі паразмаўляць. Значыць, што наступную кнігу, якую перакладаю, якраз заканчваю, гэта Ганны Кандрацюк «На прысцінку старога лесу». Так што яшчэ больш будзе нагода размаўляць пра Падляшша. Тут бо і аўтарка з Падляшша, і перакладчыца таксама.
2: Ну, так само на Бойсі Європу вже можна усіцца книгарні Емпік у стаціонарних да інтернет-крамах видавецтва, а так само на найбуйніших книжних маркетплейсах.

0: Маса з рацией.
1: Приємного дня, спокійного настрою, щиро вам жадаю. Моделі з вами разом на хвилі білоруського радіо «Рація» до 10 в Білорусі, до 9 в Польщі. Докладно, полгодини зараз застається надвор'я. Такое розно в нашому поміжному регіоні. Є прояснення в усходніх частках Білосточчини, де троху гада закранає Білосток, де так само на Берастійщині, а ось в усходній частці. Між іншим, Білосточчини, де Берастійщини, і відповідно уся Гародня, там хмарна, де так само містами можуть собратися дощі, вірогодність падків невисока, але заховується. Температура повітря у день сьогодні плюс 14-16 максимально. Зараз 10 у Лідзі, Волковиську у Хайновці, у Берасті, у Кобрині, у Пінську, де у Білостоку, плюс 11 у Гарудні. Повночно-заходній вітер 4 до 9 метрів за секунду, атмосферний тиск повишається, покільки ми менавіто зараз знаходимося у зоні діяння антициклону. Завтра, 25 вересня, заховається уплив крига антициклону, центр якого переміститься на Естонію, але завтра буде більш хмарно, пройдуть дожди. Температура повітря завтра максимальна у день від плюс 10 до плюс 17. Так прогнозують нам синоптики. Де завтра, в суботу, більш обіцяють дожджу.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Почнемо випуск з новинок від наших хокеїстів за океаном. У передсезонному матчі НХЛ Калгари обіграв Ванкувер з ліком 3-1. Білоруський форвард Калгари Єгор Шарангович був заявлений у третьому звяні. Він не відзначився виніковими балами, провів на льоді 15 хвилин і 24 секунди, нанес 5 кидків, 2 з їх мимо брами, виконав 2 силові прийоми, заблокував один кидок, зробив один перехоп і заробив показчик корисності мінус 1. Білоруський форвард Ванкувера Ярослав Бризгалов вийшов у четвертом звені. Хокеїст провів на льоді 10 хвилин і 40 секунд, здійснив 4 силові прийоми і скончив матч з показчиком корисності мінус 1. Білоруський голкіпер Ванкувера Мікіта Талапілані був заявлений на гульню. Ще в одному матчі Пітсбург заступив Детройту з ліком 4-7. Білоруський оборонця Пітсбурга Ілля Соловйов вийшов у другім звяні. На 7-й хвилині він відзначився асистентським балом у меншості. Білорус усього провів на льоді 18 хвилин і 8 секунд, нанес 2 кидки, виконав 2 силові прийоми. Так само він заблокував 2 кидки. Соловйов закінчив поєдинок з корисністю плюс 2. Гэта лепший показчик серед оборонців Пітсбурга. А ось Юта провела чергове скорочення складу у передсезонному лагері. Білоруський нападаючий Вадим Мороз накерований у фарм-клуб «Тусон» і протягне підрихтовку до початку сезону у команді АХЛ. Мороз на передсезонці провів одну гульню за основну команду і не визначився виніковими діяннями. У лагері Юти протягує боротьбу за місце в основі ще один білоруський форвард Ягор Бориков. Філадельфія виставила білоруського форварда Данілу Климовича на драфт адмову. На передсезонці 23-годовий хокеїст провів одну гульню за клуб і не визначився виніковими діяннями. Нагадаємо, літом Климович підписав двобоковий контракт з Філадельфією на один сезон. Білорус у минулому сезоні забив 18 шайб і віддав 16 винікових передач у 63 матчах за Абасфарт у АХЛ. За кар'єру у АХЛ у регулярних чемпіонатах Климович провів 281 матч, набравши 123 очки. У плей-офф АХЛ на його рахунку 22 матчі і 4 очки. Білоруський форвард Ярослав Бризгалов переведений у юніорську команду Ванкувера. 15-годовий гулець трапив під скорочення передсезонного складу, опинувшися в ліку 15 хокеїстів, накерованих у фарм-клуб Абацфарт, АХЛ або юніорські команди, а так само виставлений на драфт адмову. На драфті НХЛ 2026 народженець Могильова був вибраний Ванкувером у четвертому раунді під агульним 97-м номером. Учора були згуляні перші матчі 6-го тура регулярного чемпіонату білоруської хокейної екстраліги. Солігорський «Шахтер» перемог Могильов з ліком 4-1. Барановицький «Авіатор» виграв у Жлобінського «Металурга» з ліком 2-1. І так само Мінське «Юнацтво» заступило Смолінському «Славутичу» з ліком 1-4. У часі міжнародної футбольної паузи Ньоман проведе товариський матч з Берастейським «Динамо». Зустріча відбудеться 2 кастрычніка у Городні. У гэтым сезоні градзенцы займають 6-е місце у турнірній таблиці чемпіонату. чэмпіянату Беларусі, маючы ў актыве 37 ачкоў. У «Дынама» 40 балаў і 4-я пазіцыя. А перад тым прэс-служба берасцейскага «Дынама» анансавала адкрытую трэніроўку каманды. Міжнародная пауза – цудоўная нагода для працягу падарожжаў «Дынама» па першым рэгіёне. Рады паведаміць, што ў найбліжэйшы аўторак, 29 верасня, гульцы асноўнага складу каманды правядуць адкрытую трэніроўку ў Іванава, гаворыцца ў заяве прэс-службы клуба. Яна пачнецца ў 15:30 па мясцовым часе на стадыёне «Івановская ДЮСШ». Уваход вольны. З 6 па 12 кастрычніка адбудзецца чэмпіянат свету па мікрафутзале. Турнір пройдзе ў расійскай Калузе. Чэмпіянаты свету па мікрафутзале праводзяцца з 2012 года. Раней яны праходзілі толькі ў адным горадзе – іспанскай Жыроне. У 2026 годзе на турніры выступяць каманды з 8 краін – Беларусі, Бразіліі, Індыі, Казахстана, Кот-д'Івуара, Кыргызстана, Расіі і Шры-Ланкі. У мікрафутзал гуляюць каманды па 3 чалавекі без брамнікаў. Памер варот складае 80-70 сантиметраў. Яны абсталяваныя дадатковай ніжняй перакладзінай. Матч па мікрафутзале складаецца з двух таймаў працягласцю па 15 хвілін кожны. Учора ў матчы 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Сінгапуры беларуская тэнісістка, 117-я ракетка сусветнага рэйтынгу WTA Александра Сасновіч сустрэлася з 5-й ракеткай прадстаўніцай Расіі Мірай Андрэевай і саступіла той з лікам 0-2, 2-6, 2-6. Перад тым у 1/16 фіналу беларуска абыграла 85-ю ракетку прадстаўніцу Австраліі Дарыю Касаткіну з лікам 2-0, 7-5, 6-0. Турнір у Сінгапуры, прызавы фонд якого складае 1 206 446 даляраў, завершыцца 27 верасня. Валейбольная мінчанка стала ўладальніцай Суперкубка Беларусі 2026. Сталічныя валейбалісткі перайгралі «Іскру» са Жлобіна з лікам 3-0, 25-14, 25-22, 25-17. Жаночы Суперкубак быў разыграны ў 4-ты раз. Ва ўсіх папярэдніх розыгрышах перамагала таксама мінчанка, якая ў розныя гады абыгрывала берасцейскае «Прыбужжа», гарадзенскі «Камунальнік» ГРДУ і «Камунальнік» Магілёў. А тым часам на 34-м чэмпіянаце Еўропы па валейболі учора вызначыліся паўфіналісты. У чвэрцьфінальных матчах у Турыне Славенія перамагла Бельгію з лікам 3-1, 25-22, 25-22, 20-25, 25-13. А таксама Фінляндыя сенсацыйна абгуляла гаспадароў матча каманду Італіі з лікам 3-2, 21-25, 28-26, 25-16, 20-25, 15-13. Такім чынам заўтра ў Мілане за права згуляць у фінале пазмагаюцца Польшча ды Славенія і Францыя з Фінляндыяй. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Рація.
1: І інших тему так само. Зараз вертаємося в ефіри Білоруського радіо «Рація», де хоче чергові коментари. У Мінську зараз нема ніякого іншого вистя, як далі тільки випускати політв'язню, яка обумовлена у першу чергу економічним фактором, а менавіта зняттям санкцію, тому визвоління перетягнуться. Так переконане, у гетем були політв'язень координатор руху «Європейська Білорусь», один зі створальників молодівка руху «Зубари» Євгенов Найгель.
2: Лукашенко знаходиться у критичній ситуації. Йому не хапає грошей, йому треба вертати собі ринки збиту для калія, для нафтопродуктів. І без зняття санкцій, а відповідно без визволення політв'язнів, без спинення репресій, без коренних переменів внутрі країни такого не буде. І він це видатно розуміє, він ведає настрої, його окруження ведають настрої людей внутрі Білорусі. Він ведає реальну ситуацію економічну і соціальну і в Білорусі, і я думаю, що в Росії. І гэтай новини його вельми засмучаюсь, м'яко кажучи. Тому він, як звичайно, в такой ситуації спробує викрутиться, спробує знайти, як можливо зняти санкції. І в такой ситуации країни Заходу повинні твердо стояти на своїх позиціях, твердо потребувати не просто визволення політв'язнів, а спинення репресій. Бо я нагадаю, що от лічби просто у вересні минулого года були визволені 50 чоловік, у снежні там ще каля сотні, у весну 250, зараз усього 25 чоловік, а політв'язнів за гэты час у Білорусі стало більше. Причому ми далеко не про всіх про їх ведаємо, бо вельми велика кількість політв'язнів, яны не унесені в списи. Я приведу приклад, от літерально у жнівні, приблизно місяць назад, я отримав інформацію з Новополоцької колонії, у якої я сам відбував покарання, і приблизно 20-30% людей з так чи інакш політичними артикулами, які там знаходяться за кратами, вони не унесені у списи правоборонців по різних причинах. Десь свояки, десь свояков нагулом нема, десь ще ніякі причини, але і ми бачимо, що політв'язнів становиться більше, що репресії протягуються. Крім того, є люди, які відбувають там карання на хатній хімії, а крім того, є люди під хатнім наглядом, превентивним наглядом чи наглядом після визволення, які для многих постійно протягуються. І ось це все проблеми, які треба вирішати. І це питання повинно так само ставитися на перемовах з Лукашенком. Спинення репресії і визволення усіх абсолютно політв'язнів. Не тільки там коли 800 чоловік, які є у списах правоборонців, але й тих, хто вже вийшов на волю, знаходиться під наглядом, і тих, хто гэтыя списи не унесен.
3: Як ви оцінюєте у цілому динаміку визволення політв'язнів зараз?
2: Зрозуміло, що ми чекали більшого від вересневського візиту Джона Коула у Мінськ, і мені здається, що десь американський бок мог проявити слабость на гэтых перамовах. Тому що я ведаю так само, ну тут уже не буду називати з якої колонії, але керівництво колонії дзвонило своякам політв'язнів і казали, ну, перед візитом Коула, і казали, що рихтуйтеся, приїжджайте збирати, приїжджайте, будете їх збирати. І от в одній з колоній було коли 10 чоловік, которым так позвонили, а вызволили только одного из двух человек. То есть улады, в принципе, рыхтовались до больше массового вызволения, але, ну, здесь, напевно, на Лукашенко недостатково натиснули. Зрозумело, что мы все вельми рады тем, кто убачен на свободе, тех, кто вышел, для того, что там есть мои особистые сябры, и, але все ж таки хотелось б, конечно, убачить больше, а лепш убачить усіх політв'язня на волі. І я повторюся, коли тиск буде протягнутий, коли будуть ужити необхідні сродки в перемовах, Лукашенко випустить усіх політв'язнів.
3: Як думаєте, а гэта визволення зв'язане виключно з економічними проблемами внутрі країни, чи гэта виключно є політична гульня?
2: Я думаю, і то, тому що з одного боку Ёсць вельмі вялікія праблемы ў эканоміцы, а з іншага боку, все мы бачым, што адбываецца ва Ўкраіне, мы бачым, што як бы баланс ўжо на баку Ўкраіны, што больш удару наносіцца па Расіі, прычым наносіцца удары па крытычнай інфраструктуры, па НПЗ, мы бачым недахоп бензіна, ну, красі все ты вот апошнія навіны, апошніх 3-4 месяцаў, вони сведчаць пра тое, што Ўкраіна вельмі хутка вучыцца новым технологічным метадам вайны, вельмі хутка іх ажыццяўляе, ужывае, таму пытанне перамогі ў краінах гэта толькі пытанне часу. І гэта разумеюць у Мінску. І зразумела, што Лукашэнка, калі размаўляе з заходнімі палітыкамі, там з дыпламатамі дакладней, калі размаўляе з Колам, ён трымае гэта ў галаве, што вельмі хутка ў Расіі могуць пачацца больш сур'ёзныя праблемы, якія адаб'юцца і на ім.
3: Як думаеце, як далёка гатовы зайсці беларускі рэжым у працэсе вызвалення палітвязняў, ці варта чакаць вызвалення сапраўды знакавых фігураў? Наколькі хутка гэты канвеер можа спыніцца?
2: Все залежыць ад таго, як будуць паводзіць сябе перамоўшчыкі з Лукашэнкам. Я ўпэўнены, я пра гэта казаў нават у нашай з вамі размове, там некалькі месяцаў назад, і ў пачатку года, што вызваленні будуць працягвацца, і пры ўжыванні належных інструментаў у стасунках з Лукашэнкам ён будзе вымушаны вызваліць усіх палітвязняў і спыніць рэпрэсію ў Беларусі. У яго няма іншага выйсця проста.
1: Таксама ў кантэксце гэтай размовы тут варта нагадаць, што паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 883 асобы.

0: пишет в Америку. И он был сапраўдны ворог беларускай інтэлігенцыі, сапраўдны украінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Українське радіо «Рація» пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском радио «Рация». У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт Белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
0: Белорусская радио «Рация» пропонуя.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Гурт «Дзецюкі» канчае «Сонным рагім» першую гадзіну.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 18 хвилин пішла 17 години у Польщі і на годину пазней у Білорусі. Почули ви вже у нашому ефірі об тим концерті, який буде сьогодні у Варшаві. То тепер ще про фестиваль, які відбудеться у кастричніку. 3 кастричника у Варшаві пройде фестиваль Bell Queer Fest 2.0. Подія розгорнеться на 2 столичних працівках і об'єднає музейну екскурсію, мастацький перформанс, дежевий концерт. Одной з головних особливостей імпрези організатори називають супольною простору для удільників з Білорусі і Польщі. Про культурне сусідство і мовний контекст події розповідає Вольжі Шамашка, суорганізаторка фестивалю Кристіна Грекова.
2: Це фестиваль одного дня білоруської квір-культури. У цьому році ми сфокусувалися на тим, каб об'єднати білоруську і польську культуру, дати пляцовку для білоруських квіров на польських пляцовках. Ось так, наверное, можна сказати. Чим вона відрознівається? Ну, програмою, як мінімум, і як максимум тим, що в цьому році ми долучилися як команда з презентації білоруської культури, квір-культури у Польщі. У гэтым годзе наша таксама ёсць такая задача, у нас чы хацім увогуле паразмаўляць дыялоговую пляцоўку, вось так вось. То бок гэта не проста для беларусаў, а таксама і для польскай квір-супольнасці ёсць. І вось мы хацім сустрэцца, пазнаёміцца, інтэгравацца, бо было бы цікава увогуле пазнаць друг друга. Вось так.
3: Так, і сапраўды выглядає добра ідея об'єднати ком'юніці білоруська, польська вакол різних ідей. Це можемо привести приклад, як виглядає, може бути, така супраця на сьогодні, може бути, якісь супольні проєкти, може хтось щось був, може бути, на подальше щось подобне ладилося.
2: Сам фестиваль є гэта супрацовніцтва, бо ну, ми працюємо на пляцовках варшавські, польські квір-музей, і гэта увогуле така одна з самых знакамітых і перших увогуле квір-музеяў у Варшаві, у Польщі. І ось ми приходимо до їх з концертами, діджей-сетом. Таким чином ми додаємо нешта у польське асяроддзе. І сподіваємося, що там буде ось не тільки білоруси, але і поляки.
3: Так, і бачу, що ваход на фестиваль вольний, офіційна мова білоруська і польська. Чи зважаєте ви, що саправди і поляки розуміють польську мову, і білоруси, ну, вже так саправди інтегрувалися, і так само, якби, таке існування двох мов, одної простори, цілком можливо.
2: Так, очевидно, я бы сказала. Конечно, это можливо. И цікаво даже то, когда мы домовлялись про организацию фестиваля, увогуле, конечно, мы домовлялись с директорами и увогуле с уладальниками этих пляцовок на польской. Але когда мы переходили на белорусскую, то они казали, слушайте, мы ведаем белорусскую, увогуле, можете казать по-белорусски, калі вам зручнее. Таму так, гэта так, і цікава. Дарэчы, калі ты використовуєш некі слова по-беларуску у своїм польській мові, то поляки кажуть, слухайте, все ок, ми розуміємо вас, не хвалюйтеся по гэтаму, на гэтым. У беларусаў нема некай пляцоўкі ўвогуле прасторы для беларускага квір-архіва, таму варшаўскі квір-музей, ён любоўна прадаставіў нам гэтую пляцоўку, любоўна так, ну, сахраніў, не знаю, так месца ёсць там для беларускага квір-архіва, бо вот зараз квір-архіў знаходзіцца фізічна ўвогуле ў варшаўскім музеі. І гэта цікава, і гэта круто, вельмі таксама можна паўдзячыць варшаўскі музей.
1: Фестиваль проходить уже другий раз. У программе заявлены специальный тур по экспозиции «Квир-музей Варшава», перформанс Кирилла Машеки, а так само выступление белорусско-польского гурта «Ноцне птаки». Уваход на все подеи фестивалю вольный.

0: Radio Racja. Racja.com.
1: Nabliżajem się do połowy na 18 godzinu Polszczy, 19 Białorusi. Jeszcze raz wam skażę krychu pro nadworie. A pakulż to u naszym pamierzy w oblaczna temperatura 13 do 16 gradusów. Noczu trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury od 8 do 10 gradusów. Wiecier ma być lekki, cisk niżej za normą. Zautra na Białostoczynie, Hradzieńszczynie i Bierościejszczynie tak samo można spodziewać się krótkoczasowych deszczów, a temperatura dnią będzie od 12 do 15 gradusów. Tolki pra na dworie, tak samo i zautrasznie na dworie, a ciepie różo Anna Szejkowska z afiszaj na zautra.
2: Afisze. Kulturne życie regiona zautra.
3: Białostok i Podlaszcza.
4: 25 września, piatnica. Muzej i Ośrodek Białoruskiej Kultury UHAI Nauczy zapraszaje na koncert Muzyka bez zaścieruch. Gety projekt boż za 20 hadów stwaraje prostoru swobodnej ad zababonał i podzielu. Wystupiać gurty z Podlaszcza, Polszczy i Białorusi, od panku i metalu do alternatywy i folku, od roku do eksperymentalnego uczenia. На сцене почуем Далью, деф-рок з Гайнаўкі, Вандроўніка, фолк-панк-рок з Падляшша, Родвалот, мелодік-деф-метал з Варшавы і Беларусі і легенду польскага панк-рока гурт Москва з Лодзі. Пачатак канцэрту без засцярог у Гайнаўскім Белмузеі о 17 гадзіне. Подляский институт культуры запрашае ў галерею ПІК, што па вуліцы Яна Кірінскага ў Беластоку. Тут о 18 гадзіне адкрыецца выстава жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледача ў свете прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і увагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам рэальнасці. Гэта асабістая гісторія захаплення светам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Вернісаж выставы Агаты Міхалоўскай у галерэі Піку, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, а 18 гадзіне. Паміж цішынёй і святлом Падэская опера і філармонія ў Беластоку запрашае на ораторыйны концерт «Вариации на тему Гайдна» Йохана Брамса, написанные летом 1873 года подчас трехмесячного знаходжения композитора у маляўничем местечку Туцинг на озере Штарнберг. Початок концерту о 19 године. У Бельску Подляским стартує 13-й национальный фестиваль комедийного мастерства для аматорских театров «Деха». Официальное открытие фестиваля фестивалю о 16 године в Бельском доме культуры. У Белостоку проходит 17-й литературный фестиваль «Собранное» у пятницу 25 вересня отбудется дискуссийная панель «Греция All Inclusive» с уделом Кшиштофа Лапинского и Томаша Моисика. Початок о 18 године.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшша.

0: Радио
1: Рація.
2: Радио Рація. Белосток, Гродно, Брест.
3: Перша трансгранична радио ФМ.
4: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радио Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: Украінцаў знаёмяць з беларускай нацыянальнай сімболікай. Выдадзены польскі пераклад рамана «Сабакі Європы» Альгерта Бахарэвіча. У Гародні не могуць прадаць будынак былога гатэлю.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц абмяркує з партнерами рішення США запросити Владимира Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі. У німецькому раді заявили, що на фоні війни на Україні нормальне взаємодіяння з Росією немагчимо. Побудли представника урада Штефана Корнеліуса, Берлін узгодняє свою позицію з партнерами. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Путін запрошений на Сніжинський саміт Великої Двадцятки. У Кремлі покуль не визначилися ці прийми. Російський президент ГТ запрошенням. У Національному музеї історії України протягує працю вистава «За нашу і вашу свободу». Експозиція знайомить з білоруською національною символікою, військовою формою і узнагородами білоруського визвольного руху. І вона розповідає про історію білоруських національних символів від Полоцької держави і Великого князства Литовського до БНР, Слуцького збройного чину і сучасного змагання за вольну Білорусь. Серед експонатів – історичні і сучасні стяги, пашпорт вольної Білорусі, а так само форма і символіка будучого белорусского войска. На открытии ушановали память загинулых белорусских доброхотников. Выставу наведу так само представник МЗС Украины Ярослав Черногор, який отказывает за совесть с белорусскими демократичными силами. У Вільні завтра пройде конференція, присвячена 150-годю з дня народження білоруської поетки, письменниці і громадської діячки Алоїзи Пашкевич, відома як «Тьотка». Конференція має назву «Спадщина Алоїзи Пашкевич Тьотки. Простора білорусько-літовського діалогу». Удільники обмеркують творчість тьотки, а так само культурні і історичні сувязі Білоруси і Литви. Серед організаторів – депутат Європарламента Вітяніс Повілес Андрукайтіс, старшиня Товариства білоруської культури у Литві Олександр Адамко і представник партії «Народна громада» Євген Вільський. Конференція почнеться об 11-й годині. На її запрошені білоруські і литовські науковці і громадські діячі. Польське престижне видавництво видало польський переклад романа «Собаки Європи» Альгерта Бахарєвича, який вийшов під назвою «Пси Європи». Тепер книга розпочинає свій шлях на польських книжних крамах і книжних кермашах. На думку перекладчиці книги Йоанни Бернатович, польському читачу варто звернути особливу увагу на цей роман, бо він закранає глибоке і універсальне питання свободи.
4: Перш за все, бачу у романі Бахарєвич видатний мистецький твір. Універсальне вимірення цієї книги. Для мене ця книга, яка розповідає, нам хочеться одервати

0: тисячі злотих і 15 балів. А у Пружанському районі у Білорусі з продажу зняли більш за 15 кілограмів протермінованої їжі і товарів невідомого походження. Провірку об'єкту гандлю і громадського харчування провів комітет державного контролю Берастейської області. Порушення виявили у трьох гандлювих об'єктах. На прилавку знаходилися протермінованы мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские вырубы. По некоторых продуктах протерминовка досягнула 70 дзён. Небеспечную продукцию сняли с реализации. Уладальники гандлёвых объектов отрымали потребование навести парадок. А скончиваем выпуск музычными новинами. Белорусский проект «Байсан» и «Франтиш» презентовали два совместные синглы. Теперь артисты працуют над клипом и альбомом. Про творчую супрацу расповел Олесь Плотко.
1: Проект «Байсан» и «Франтиш» не совсем новый. Он колись уже выпустил экспериментальный альбом у 21-м годе, але там больше такие поэзия с музыкой. И зараз, у 26-м, мы с «Франтишем» вернулись до активной супрацы и устворению чисто песню. Это все выключно песни со стандартным куплет-припев формой. Эта супраца выключно студийная, и она вся виртуальная. И это забавный факт, який я зразумел не одразу, что мы вогуле николи в житті не бачились. Один человек живе у Беларуси, другий человек живе у иншей частцы агульной нашей Европы. Тому это таки проект понад кордонами, понад межами, понад железным занавесом.
0: Прослухать треки теперь можно на личбовых пляцовках. Больш новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе пахмурна. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
3: Вітаю, шановні, сьогодні 24 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час наприкінці бягучого працівного тижня так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо «Рація». Як завжди, у студії в гэты час Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном еще находится, працует, либо добирается до пункта призначения. В любом выпадку легкого, приятного шляху, поважанные, будьте, коли ласка, уважливыми на дорогах. Гурт «У лісу» уже співає для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины почуем шмат приятной, якостной музыки на вольных хвалях, на якие выканаўцы схаваліся і чакаюць у рады кулісах. Зараз агучу з задавальненнем. Гэта гурты «Хардфай», «Воплі Відаплясова», «Тонкі ход», «Мартін С», «Авіас» ды іншыя. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынска «Глянь машырэй», а крышачку пазней а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Радио Рация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радио Рація. Ми разом.

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.